0: Okay.
1: Добројутарни програм.
2: Wake up, baby.
1: Спонзор Ircom. Боје од поверења.